もう眠ったの。いやよ、私一人置いて眠ったりしちゃう。こんな遠いところまで連れてきて、白いもやの箱根の山を通り抜けたのを覚えてるけど、ねえ、ここはどこ？聞いてるの？愛するってどういう

私をお嫁さんに。いいわ。そしたら二人でどこへ逃げよう。死んでもいいわ。キスして。もし私が死んでもう一度生まれ変わるんだったら、私は私に生まれてくるわ。だから君は君に生まれ変わってきて、そして二人がまた会って、またこうして愛し合うのよ。その時は別れることなんてないわ。